0: Radio Vladimirci.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 17. jula JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd i Lojanice. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Jalovik. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Matijevac. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 16.30 biti bez električne energije potrošači u naseljenom mestu Kozarica. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i 1 učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 BM Frigo.

0: radio Vladimirci.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora, srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca, od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.
2: U vaše zdravlje, živeli!